Jo, te Elvis no Very Cool People, un jūs klausāties Radio SVH Gold. Jūs dzirdēsiet The Seed no grupas The Roots, dziesma, kas man uzrunā.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: 6 un 17 minūtes.

0: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.

0: no 6. jūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: 6:42 minūtes.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Cāļa gaļa marinādē Bauska, divi veidi, 3 eiro 99 centi. Graudainais biezpiens Smiltene, divi veidi, 2 eiro 29 centi. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: 7:20.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: 7:44 minūtes.

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Viņš paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valsts.

0: priekšsēdētāja ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepilnpē vadītājas vietnieci ir ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas neregulējumās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Tālsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu, Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivāžu ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējumas gājēju pāreis. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pāreis zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB velo maratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Par sportu Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionātu grupu sastāvus. Latvijas izlases turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šā gada finālisti Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Mainiec Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijas pilsētās Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficītu un panāca neizšķirtu NHL Stanley kausa izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3, pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts svinībām. Latvijas volejbolistes spēlēs ar rumānietēm pulksten 16:30, Latvijas vīriešu izlase pulksten 19:30 aizvadīs maču ar rumāņiem, tiešraide LTV 7. Bet Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlases šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu 4. finālā. Sieviešu izlase 7. vakarā 8. finālā cīnīsies ar Ungāriju, vīriešu izlase pulksten 20:25, 8. finālā tiksies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH
1: Gold 90 FM 8 un 6 minūtes.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: 8 un 20 minūtes.
4: Hey everybody, now come on. Hey, where you been all my life?

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: 8:44 minūtes.

Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Viņš paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata par jauno nepalpē priekšsēdētāju ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepalpē vadītājas vietnieci ir ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas neregulējumās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu, Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivāžu ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējumās.

Par sportu Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionāta grupu sastāvus. Latvijas izlases turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šā gada finālisti Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Mainiec Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijas pilsētās Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficīta un panāca neizšķirtu NHL Stanley kausa izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3 pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts svinībām. Latvijas volejbolistas spēlēs ar rumānietēm pulksten 16:30, Latvijas vīriešu izlase pulksten 19:30 aizvadīs maču ar rumāņiem, tiešraide LTV 7. Bet Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlases šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu 4. finālā. Sieviešu izlase 7:00 vakarā 8. finālā cīnīsies ar Ungāriju, vīriešu izlase pulksten 20:25 8. finālā tiksies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: SLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumballe un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

Esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka Let Saulīte.

0: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumu un to atlūza nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostais secenies apmēram 10 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šaurumu blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomista Beata Javorcika. Bet pat tad, ja rīt atkal būšot miers, sekas būs jūtamas vēl ilgi. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēturgā. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krasmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Šodien daudzviet Latvijā gaidāma plaša kultūras pasākuma programma. 4:00 pēcpusdienā Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kur veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Madonā turpināsies pilsētas simtgades svētki, Dobelē notiks pilsētas festivāls Sāc vasaru te, bet Daugavpilī sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens gaidāms rīt 1:00 dienā no dzelzceļa stācijas. Bet šovakar, 9:00 vakarā Siguldā, Gaujas krastā pie Pludmales, gaidāma plosnieku nakts Siguldā un pasākumā cildinās Gaujas plosnieku amata prasmes, kuras ierakstītas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Bye.

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumi un to atlūza nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostai secenies apmēram 10 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šauruma blokā

Valstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renault-Basso arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next biogāzes ražotnei Lēdurgā. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa foruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krasmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Šodien daudzviet Latvijā gaidāma plaša kultūras pasākuma programma. 4:00 pēcpusdienā Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kur veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Madonā turpināsies pilsētas simtgades svētki, Dobelē notiks pilsētas festivāls Sāc vasaru te, bet Daugavpilī sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens gaidāms rīt 1:00 dienā no dzelzceļa stācijas. Bet šovakar, 9:00 vakarā Siguldā, Gaujas krastā pie Pludmales, gaidāma plosnieku nakts Siguldā un pasākumā cildinās Gaujas plosnieku amata prasmes, kuras ierakstītas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
2: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un neveikalos smārtvēt biedriem.
3: Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti trīs cilvēki, savukārt drona triecienā pārtikas ražotnē netālu no Ukrainas galvaspilsētas. Šorīt ap 8:00 no rīta nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Latvijā Sija Next biogāzi par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lendurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, taiskaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežotas.

apturējis turpmāku filmas izplatīšanu citās formās. Šādi reaģējot uz debatēm ap Kyle skatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētes romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasija Kinska ir redzama ar Kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi un viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgusi Vendersu izņemt šo 2 minūšu ainu no filmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: Lada Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.

0: no 6. jūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti trīs cilvēki, savukārt drona triecienā pārtikas ražotnei netālu no Ukrainas galvaspilsētas. Šorīt ap 8:00 no rīta nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Latvijā Sija Next biogāzes par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lendurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsus 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rāclaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transporta līdzekļu satiksme tiks slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un vēl kāda ziņa, vācu kino režisors Vims Venders ir atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 75. Gada filmu Nepareizais gājiens, kā arī apturējis turmāku filmas izplatīšanu citās formās. Šādi reaģējot uz debatēm ap kailskatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētas romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi un viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgusi Vendersu izņemt šo 2 minūšu ainu no filmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: 6. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk – Aeronics LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel. Latvija.
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes bidešparadīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

Šodien daudzviet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudzviet līs pēcpusdienā un vakarā iespējams spēcīgs lietusgāzes, pērkona negaiss un krusi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpusvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gobu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējami arī krusa, tā liecina informācija Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaiss brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 17. Līdz sestdienas pulksten 1. Dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45, taču tā laiks var arī mainīties. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 2026, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Tas turpināsies līdz 19. jūnijam, to mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, un šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Mediju vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā, un atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā, Rumānijas austrumos, ievainojot 2 cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasauli saistīta vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļūsi par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swifta miljardieru statusu sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Mākslinieca savulaik paziņoja, ka no jauna ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja, tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Daudz vietu līs pēcpusdienā un vakarā iespējams spēcīgs lietusgāzes, pērkona negaiss un krusi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpussvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojusi aģentūra Lete. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gobu lietus mākoņi un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējami arī krusa, tā liecina informācija Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaiss brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 17. Līdz sestdienas pulksten 1. Dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Zādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45, taču tā laiks var arī mainīties. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 2026, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Tas turpināsies līdz 19. jūnijam, to mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, un šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Mediju vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā, un atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā, Rumānijas austrumos, ievainojot 2 cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasaules saistīta vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļūsi par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swifta miljardieru status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Mākslinieca savulaik paziņoja, ka no jaunu ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja. Tādējādi panākot, ka

0: 6. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/ audžu ģimenes.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
5: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļete

Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi!

0: 3. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinoši starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rītā plus 14 dienā plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidus 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies, likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksten 1 dienā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēma lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas nacionālajie bruņoties spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad pārlidos militārai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Un pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļu. Pārlidojums plānots ap 13:45, bet tas vēl var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība ierobežota arī Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos. Ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā ziņo Lietuvas migrācijas departaments. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja krimināllietu. 2021. Gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklētāko personu sarakstā un piebildīšu, ka lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par konstitūcijas pamatiem. Un vēl saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600 un līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.

0: Apmeklējiet slot kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies, likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksten 1 dienā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēma lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad pārlidos militārai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Sādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Un pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļu un pārlidojums plānots ap 13:45, bet tas vēl var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība ierobežota arī Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos. Ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informēja, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā ziņo Lietuvas migrācijas departaments. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. Gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja kriminālietu. 2021. Gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklētāko personu sarakstā un piebildīšu, ka, lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par konstitūcijas pamatiem. Un vēl saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600 un līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4,99 eiro kilogramā. Rimi. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Izbaudi vasaru kopā ar Jusk. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Pavasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl, un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūtelis, pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv un tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartred biedriem.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un vēl valsts policija piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferu, bet neviens cits nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumus virs Latvijas, tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam dosies pāri militārajai bāzē Lielvārde, tālāk bāzei Ādaži un piegulošajai nometnei Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija, bet pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, un šis pārlidojums varētu būt ap 13:45, bet laiks var mainīties, un piebildīšu, ka Latvijā arī sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēt zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums, tādēļ tur aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Pēc garas sēdes ASV senāts šodien apstiprinājis 70 miljārdu ASV dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts tālāk tiks nosūtīts uz pārstāvju palātu, kur balsojums varētu notikt jau nākamajā nedēļā. Un šī iekšpolitiski ir liela Trumpa uzvara. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība iepriekš ierobežota Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos, bet tagad ierobežojumi, tiesa gan krietni mazāki, noteikti arī Maskavā. Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā paziņojas Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondaļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietumu kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā ir gaidām augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.

0: Nāc slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā. Nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un vēl valsts policija piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferu, bet neviens cits nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēma lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumus virs Latvijas, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam dosies pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk bāzei Ādaži un piegulošajai nometnei Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija, bet pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Un šis pārlidojums varētu būt ap 13.45, bet laiks var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā arī sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēts zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums, tādēļ tur aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Pēc garas sēdes ASV senāts šodien apstiprināja 70 miljārdu ASV dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts tālāk tiks nosūtīts uz pārstāvju palātu, kur balsojums varētu notikt jau nākamajā nedēļā. Un šī iekšpolitiski ir liela Trumpa uzvara. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība iepriekš ierobežota Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos, bet tagad ierobežojumi, tiesa gan krietni mazāki, noteikti arī Maskavā. Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā paziņojas Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondaļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietumu kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā ir gaidām augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

0: izklāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem. Bērniem spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenes RIFS.lv.
5: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas.

Teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūs par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļete

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kopā ar Roda Racing piķernieku trasē. Nepalaid garā!

0: Rodas un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizsardzība.

0: uzdevumu risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

0: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūtelis, pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv un tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmājiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8:00. Radio SVH TV.

Te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.